biara wo ka ho wo ye po afu kase e bi fi wo bi biara de wo beti bi ama wo aka Kristo yi wo.